Dobro jutro svima, u 6 sati, lijepo vas pozdravljam i ove subote, evo nakon jednog teškog stvarno petka u našoj zemlji, pred nama je blagdanska subota, blagdan je Velike Gospe, mnogi će od vas, vjerujem, pohoditi danas Marijanska svetišta diljem zemlje, evo mi ćemo zapravo nekako biti uz vas i u svakom slučaju biti i od koristi svima onima koji ovoga trenutka možda se spremaju na put, pa i za njih već imamo informacije koje možda i nisu baš tako dobre, osobito ako očekujete putovanje bez previše brige i muke. No, o tome malo kasnije. Ja vam želim još jedan put dobro jutro, pozivam vas da budete uz nas sve tamo do 11 sati. Ako imate kakvu informaciju za nas, tu je naš 099-616-7002 i prometni besplatni telefon 0800-00-22, a mi smo vam danas u sastavu Ozren Futević, Jelena Vlačić i Nataša Mikas.

piće. Ja sam Ante, možda zvuči strano, dolazim iz Like. Odlišu se jednom ako ikad bude prilike.

0: E tako, lagano ovo naše jutro na drugom, mi neću reći privodimo kraju, ali dolazimo do situacije kad uobičajeno subotom nam kreće val na valu. A to znači da mi se pridružuju moji dragi kolege iz Radio Dubrovnika. Nano, dobro jutro.
1: Dobro jutro, znači lijepo, mi smo kraj. Kad dođemo mi, onda je kraj. A mi jesmo
0: to je i početak odmah nečeg drugog.
1: Točno, Natasa.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, draga moja. Jeste svi na okupu?
1: Samo nam je Vicko negdje, mora biti da je još dežura po požarištima, mm-hmm, i možda nastupa s klapom ili jedno i drugo.
0: Evo, ja ću vam sad...
1: Francesca će to znati.
0: Francesca će to reći kroz emisiju.
3: Klapska situacija.
0: Dobro.
1: Što? Pa tako ćemo i kazati, normalno.
0: Hvala
1: dobro
0: vam.
1: Jutro, Natasa, dobro jutro.
0: Hvala vam za javljanje. Evo još jedan put i čujemo se.
1: Good morning.

nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštam grad, bare na kratko, život je ponovo.

0: glazba.
1: Ukrajinka Jaroslava Machočich je európska prvákyňa u skoku VIS, posledný finálny nástup na današnjem programu Európskog atletického prvenstva u Birminghamu. Završava Európsko prvenstvo i u atletici, u plivanju, pa onda ženski dio gimnastičkog u Zagrebu. Puno toga se događa uz utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva. Sve to i sutra u emisiji Sport i glazba. Za večeras pozdravljaju vas Davor Čajko, Marijan Čagalj, Gorjana Ivoković, Krešimir Gotlin i ja sam Lovorko Magdić. Srećan pozdrav.
2: Drugi.

0: Макс.
1: Слушайте другий програм Громадського радіо, 1390 епізоду, серія «Місія Welcome to the Club», односно «Добродошли у клуб». Прямо актуальном розпоряду, юбіларна 1400 епізода біче 24 листопада, на дан када ćemo службено прославити 30 година постојања с посебним партијем у Амстердаму у склопу Amsterdam Dance Event Festivala. Dakle, krenuli smo davne 1996. i evo u ovih 30 godina bliži nam se jubilarna 1400. epizoda, serija emisija klubske elektroničke glazbe, emisija kojom vam pokušavam približiti iz tjedna u tjedan novitete i oni koji dulje prate na taj način mogu usporediti trendove, što je bilo popularno prije 5, 10, 15 ili 20 ili čak 30 godina, odnosno kako se klubska glazba mijenja i koliko se uopće mijenja. Siđen Dario Nunez and Aja, hit Extended Mix, sluša smo. Nakon toga čuli smo Bušvaka, Jack the Groove, original mix, the D-Tron, Zach Troxler, It Step, Powerhouse, Extended Mix. Ja mi se nastavljamo s Riza, Chuck Roberts, Low Step, RUJ, The Creator, Extended Mix, nakon toga slijedi Lex Slay, Caramelos, Extended Mix.

0: Guy Burns, This Way, Extended Mix, ο Σλούσας που να πατάτε τσούλες που να ουσικά Funky Operator, Extended Mix, is my single on DJ Max, Let's Go Back, ο Club Mix, ο Ζάρ Σάμο, 1390 του επεισόδου σερία εμίσια Welcome to the Club, όντως Добро дошли у клуб, спомену ку току емисије, према актуалном распореду 1400 епизода требала би пасти точно на дан када славимо у Амстердаму 30 година постојања. Дакле, 24. листопада прославит ћемо 30 година постојања емисија Welcome to the Club, али и бренда Welcome to the Club, обзиром да сам уз ове емисије на другом програму Хрватског радија под истим именом организирао бројне партије од Новаље преко Италије и Бице и Амстердама, где, ево, трећу годину за редом у склопу Амстердам Dance Eventа славимо, односно обилјећавамо годишњице емисија и бренда Welcome to the Club. Ова година је посебна јер је 30 година АДЕ-а и 30 година емисија Welcome to the Club, дакле, двострука обљетница, односно можемо рећи и трострука, обзиром да је ово година у којој је и Хрватски радио обилježio, односно обилježava 100 година постојања. Ову емисију од сутра можете послушати на Mixcloudu и осталим релевантним подкаст сервисима, а с новом епизодом на другом програму чујемо се за 7 дана. Ја сам DJ Max, лјеп поздрав и до слушања.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.